të dash dëgjus tani të dëgjojmë një tjetër këngë që po këndon Bylbyli, këndon Bujar Kamili.

të dash dëgjus tani të dëgjojmë këngën nga Bujar Kamili, Mosu Largo.